0: سیبیش کنند در شب پرام از بامیمارش من جگر دی و کیت زایش.
1: Satta Gurudeva Ki Jai.